0: forlængelse af den gamle aftale fra 1951, så der er jo ikke, hvad kan man sige, der er ikke nogen revolution i den her aftale egentlig. Nu står der konkret, at amerikanerne kan udvide med 2 militærbaser i, i Grønland, og at de kan udvide yderligere efter, at man så i den arbejdsgruppe, man nu har permanent nedsat, kan efter aftale, ikke? Og så er der jo ja, det her missilskjold, som amerikanerne kan opsætte for at beskytte USA primært, og så er der et forhold i forhold til investeringer og andre stormagters tilstedeværelse i Grønland, som jo er, hvad kan man sige, en indskrænkelse af den grønlandske frihed til at vælge samarbejdspartner på lang sigt, ikke? Altså, grønlænderne kan ikke indgå aftale med Kina, for eksempel, om etableringen af en lufthavn eller en mine, hvor man opgraver nogle værdifulde mineraler.
1: Jeg har sett, jeg må høre hva Åsa tenker, om hun har sett noe som jeg ikke har sett her ennå, men jeg vil sitere Mikkel Vedby Rasmussen i Vikenavisen, han skrev: «Men Trumps plutselige og demonstrative høflighet kan ikke skjule at det amerikanske ønsket om at overta Grønland er en stormakts mest arrogante behandling av et mindre land siden Aten besluttet seg for å invadere Sicilien i 415 før Kristus.»
0: Okay, det var en meget specifik reference.
1: Veldig specifik.
0: Som skribenten er den eneste, der kender til.
1: Nemlig. Ikke? Men Aten beslutter sig åpenbart for at invadere Sicilien på et tidspunkt. Også, hva tror du? Er det grunn til å juble, eller har denne nattlige oppvåkningen til Hassan noe for sig?
2: Jag tänker att vi har ett väldigt starkt psykologiskt behov av att säga att det är Danmark som har vunnit det här. Därför att vi kan inte säga att USA har hotat sig till ett avtal där jag i alla fall skulle säga att Grönland har gett upp rätt mycket av sin suveränitet. Inte bara det att det är USA som för alla evigheter då ska bestämma över säkerheten där, utan också att vad det ska finnas för näringsliv och näringar. Och amerikanska oljebolag nu, de jublar ju. De säger att de ska borra efter olja för 1 biljon till att börja med.
1: En miljard eller en miljon? Eller en
2: biljon.
1: Biljon. Jag syns du sa miljon, så tänkte jag, det går fort. Ja.
0: Men der er jo netop ikke nogen ressourceeksklusivitet i den her aftale. Altså, det ligner jo ikke Ukraine overhovedet, aftalens ordlyd.
2: Men Hassan, tycker du inte att det ligger någonting i ändå att USA faktiskt har hotat sig till ett avtal?
0: Alltså truet sig till avtalen. Ja. Alltså den här avtal som är ingået, ja, man kan jo ikke, altså jeg kan jo kun gisne om det. Jeg har en formodning om, at man kunne have indgået den her aftale under alle omstændigheder, fordi den er til fordel for os alle sammen, ikke? Men altså selvfølgelig er vi da voldsomt utilfredse med de trusler, der har lydt gennem tiden. Det er deres grænseoverskridende. Det er, altså for mig er det sådan internationalt psykopati. Ja. Altså det er ikke en måde, man under nogen omstændigheder kan opføre sig på. Det er vi da fuldstændig enige om. Ja. Men det her er jo ikke kun et psykologisk behov for at anskue en aftale fra et bestemt perspektiv. Det er jo en reel aftale, som er nedskrevet i paragrafer. Mm. Og det må vi jo kigge på. Hvad er det, der står i aftalen?
1: Det, som han også påpeker, skribenten i Vikenavisen, som er interessant, er at denne traktaten gjør det helt legitimt for den amerikanske regjeringen å interessere sig for hvem som får diverse kontrakter, for eksempel i Grønland, havner og lufthavner. Og så sier han: «Hvis et amerikansk mineselskap synes det går for langsomt med en miljøgodkjennelse, kan det med god rett henvende seg til de nye 3000 kvadratmeter store amerikanske konsulat i Nuuk.» Altså at man har et slags overpress, et amerikansk overpress på liksom avtaler og ting som kommer opp.
0: Altså jo ikke juridisk. Det har man jo ikke.
1: Han skriver at det gjør det helt legitimt.
2: Jo,
0: men det er jo ikke illegitimt at lægge et pres. Mm. Alltså det kan man ju göra som man vill, men juridiskt står det ju inte något om att en amerikansk verksamhet kan hänvända sig till ett konsulat och pressa den grönländska regeringen till något. Det står det inte något om.
2: Nej, fast det här är ett avtal som har tillkommit därför att USA har satt militärpress.

0: 8 år gamle Alva synger jo selvfølgelig veldig fint, men dette har jo ingenting med Pippi å gjøre, eller?
1: Altså, det er altså nye tekster av poeten Lotta Olsson och musik av Krille Olsson som är känd i Sverige från Fläskkvartetten, ska vi säga. Ska också säga att jag tycker att Lotta Olsson, poeten, hon tar fasta på mörkret i Pippi-berättelsen, den som man aldrig pratar om.
0: Mm.
1: Nämligen att hon inte har någon mamma. Så en av de här låtarna handlar om att hon sjunger att min mamma är en ängel. Hon har rest genom stan och jag kan inte minnas hur det var när mamma fanns. Det där grep ju tag, det här att Pippi inte hade någon mamma, det grep ju tag i mig väldigt mycket när jag var barn. Eftersom min mamma bodde någon annanstans.
0: Ja.
1: Och min pappa såg ut ungefär som Efraim Långstrump.
2: Som Pippis far.
1: Ja, var lite som han var. Så att, jag måste säga att jag bejakar det här, verkligen.
0: Mm.
2: Nå, intressant. Altså, når jeg hører den her sang, så tænker jeg ikke umiddelbart, at de gamle sangskrivere skal føle sig truet. Fordi det er lidt noget rod, ikke? På trods af den, så er skrevet af et af medlemmerne af Fläskkvartetten, svenske Fläskkvartetten, som jeg elsker.
1: Ah, hvor altså, kæv,
2: jeg elsker Fläskkvartetten. Og jeg mødte dem på et tidspunkt tilfældigt på et vaskeri i Paris.
0: Hvad?
2: Ja, der stod de og talte svensk og kunne ikke finde ud af de der vaskemaskiner. Og så hjalp jeg dem, og så spurgte jeg, hvad laver I her? Så sagde de, jamen vi skal spille på operaen. Så sagde, hvad, hvem er I? Vi er Fläskkvartetten. Så sagde, nej, det er I ikke. Så sagde de, jo, kom. Kom til backstage til premieren på vores show. Vi spiller til en ballet. Og så kom jeg også og var sammen med Fläskkvartetten en hel aften på operan i Paris.
1: Altså, Hilda, du nogensinde hørt Hassan være starstruck for en svensk nogen gang forut?
0: Åh, oh, det er vakkert, det er vakkert. Men skal vi ikke bare gå ut på den sangen også? Og så må jeg sige, at det er jo ikke bare den ene helligbrøden der fra Sverige. Der er rykter om en ny helligbrød, som vi må snakke om næste uke.
1: Hvad betyder helligbrød? Jeg forstår ikke, hvad du prater.
0: Helig brød, det er rett og slett
2: en blasfemisk. En alvorlig blasfemisk handling.
1: Ja, du prater om dette, at det kommer en ny översättning av Bibeln.
0: Den er på topperne.
1: Judas er ikke længere en frädare, og det introduceres en transperson.
0: Jeg gleder mig til at snakke om dette næste
1: uke.
0: Nu drog
1: du efter andan.
0: Ja, nu drog jeg efter andan. Men vi må gå ut på denne, må altså da på norsk og svensk, ikke på dansk, denne Alva 8 år som synger om sin mamma.